Meisje, kanarie kon zijn vuur frikken. Ik burrata, dan kostte niet mik. Kwaar wij me roze die portokalle. Stel nog voeg, kan onze dwarren. Ktoto los vee, tjiki tjiki. Че съм на се експлека, ще да се реконоска майра, нема дикати ори. Но ам номерат, къс съм ди парка, къс ти гала лото. Да я спонямам си на меш комбо. И една ще ука и ще шамара. И една ще ука и ще шамара. Същика, но я но портпика. Това е вудри птази. И бирата, но коста ника.